دست آبا یکی ایک سن رہے دے الفا یابنگ اور سمیرن جان کی آباد سے فلم دل کا رشتہ سے آپ کو بتا دو کہ آپ بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ آکاشوانی کے ارون ایف ایم پر اور میں ہوں آپ کے آر جے ساتھی دامپک. اور دوستو ہم باتیں کر رہے تھے اپنے پردیش کی, تو چلیے پھر سے باتیں کرتے ہیں اپنے خاص پردیش کے بارے میں. دوستو اروناچل پردیش کی نمدفا پارک وائلڈ ڈائیورسٹی کے لیے بہت مہتوپورن ہے اور یہاں کئی درلبھ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں. راجیہ کی پارمپرک فیسٹیولز جیسے لوسار اور سولونگ رنگ برنگی سانسکرتی کو درشاتے ہیں. اروناچل پردیش کی سیما چائنا بھوٹان اور میانمار سے لگتی ہے, جس کارن اس کا اسٹریٹجک مہتو بھی بہت زیادہ ہے. یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی سادگی اور پراکرتی کے پرتی سمان کے لیے جانے جاتے ہیں. ایک خوبصورت لائن اپنے اروناچل پردیش کے لیے, جہاں سورج بھارت کو پہلی بار سلام کرتا ہے وہی ہے اروناچل پردیش. پراکرتی شانتی اور سانسکرتی کا انمول سنگم ہے اروناچل پردیش. جی ہاں, اس کے ساتھ ہی اب چلیے اور آگے چلتے ہیں. آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں فلمی گانے فرام دا فلم ایک تھا دیوانہ. گیت کے بول ہے ہوسانا اور اس گیت کو گایا ہے اے آر رحمان, لیون ڈی سوشا اور سوشن ڈی میلو نے.

دوستو آپ سن رہے تھے یہ گیت جانور فلم سے الکا یاگنک اور کمار شانو کی آواز میں. آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کے لیے پیش ہے گیت اوم شانتی اوم فلم سے. دیکھیے بول ہے دمدانا اور اس گیت کو آواز دی ہے شریا گھوشال اور ابھیجیت نے.

دوستو، اس گیت کے بعد اب کارکرم بھولے وشو گیت میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں گیت 100 سال پہلے، اور اس گیت کو آواز دی ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع نے، اور فلم ہے جب پیار کسی سے ہوتا ہے.